0: terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sofi.
1: Waktu sekarang 8.47 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada yang baru saja bersama dengan kami. Terima kasih di atas sokongan saudara yang sentiasa menjadikan kami yang terbaik pilihan untuk didengari sepanjang waktu. Baik, saya dah kongsikan informasi Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 HKHM 2026 akan berlangsung secara sederhana namun penuh semangat kecintaan kepada tanah air. Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia Japan Muhammad Najmi Mustafa berkata majlis yang akan diadakan di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah di Tanjung Rambutan pada 19 Julai ini bakal menampilkan konsep agak berbeza berbanding tahun sebelumnya. Beliau berkata orang ramai masih berpeluang mengikuti majlis yang akan bermula pada 10 pagi dan dijangka dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM dan Pertubuhan Berita Nasional secara langsung selain Facebook Live Merdeka 360 juga Kementerian Komunikasi dan Japan. Muhammad Najmi berkata majlis itu menjadi titik permulaan bagi menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat sempena Bulan Kebangsaan sebelum pelbagai program lain diteruskan oleh kementerian, agensi dan pihak berkaitan di seluruh negara. Sebelum ini, Kementerian juga Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati dipilih bagi sambutan HKHM 2026 tahun ini manakala logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan hingga tahun hadapan. Fahmi berkata sambutan Hari Kebangsaan 2026 akan diadakan di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos dalam skala sederhana tetapi meriah. 9 pagi, kita ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri. Teruskan kerana setia, Sajan Klasik.

Pelabuhan Midport perkukuh kedudukan Hub Maritim Malaysia. Penambahbaikan pentadbiran tanah GSA diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelabuhan Midport berkukuh kedudukan Hub Maritim Malaysia. Penambahbaikan pentadbiran tanah GSA diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Karikali dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: remaja.
1: Kajian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi. Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi terus setia menemani saudara untuk jam yang terakhir. Sajian Klasik sehingga 10 pagi nanti. Mungkin ada yang sedang bertugas ketika ini, sama tugas. Juga yang sedang sarapan pagi, bismillah. Juga ibu-ibu suri rumah yang tengah kemas rumah, mop lantai, sapu sampah sambil terus mendengarkan kami. Terima kasih di atas sokongan saudara. Sebanyak 1.18 juta pelajar institusi pendidikan tinggi IPT warga negara Malaysia boleh menebus baucer buku madani bernilai RM100 mulai 11 pagi ini menerusi portal MySiswa Place. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dalam kenyataan memaklumkan pelajar boleh juga membuat semakan kelayakan, menjana dan menebus baucer serta membeli bahan bacaan secara dalam talian dengan mudah dan selamat menerusi portal berkenaan. Bagi memastikan pelajar mempunyai akses kepada pilihan bahan bacaan yang menyeluruh, MySiswa Place menghimpunkan lebih 300 rakan niaga berdaftar yang terdiri daripada penerbit dan penjual buku tempatan. Menurut kenyataannya lagi, platform berkenaan menawarkan pelbagai kategori bahan bacaan termasuk buku akademik, buku rujukan, bahan ilmiah, e-buku dan penerbitan umum yang menyokong pembelajaran, penyelidikan serta pembangunan intelektual mahasiswa. KPT turut merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim atas keprihatinan Kerajaan Madani meneruskan inisiatif itu, selain menggesa semua pelajar yang layak menebus voucher buku madani dan memanfaatkannya bagi menyokong pembelajaran sepanjang pengajian. Prihatin, Radio Klasik.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pasukan pertama dari benua Afrika yang berjaya mara ke separuh akhir kejohanan Piala Dunia ialah pasukan Maghribi pada edisi 2022 yang berlangsung di Qatar. Perjalanan pasukan Maghribi sangat baik di peringkat kumpulan apabila mencatatkan satu keputusan seri dan menang dua perlawanan sekaligus membolehkan mereka ke pusingan 16. Pasukan Maghribi sekali lagi membuat kejutan selepas menyingkirkan pasukan Spanyol menerusi penentuan sepakan penalti selepas seri tanpa jaringan. Di peringkat suku akhir, pasukan Maghribi menewaskan pasukan Portugal dengan keputusan 1-0 dan berjaya mara ke separuh akhir. Akan tetapi, mereka terpaksa akur tewas kepada pasukan Perancis dan menjadikan pasukan Maghribi satu-satunya pasukan dari benua Afrika yang berjaya mara ke peringkat separuh akhir kejohanan Piala Dunia. Formasi bola di klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Melodi Klasik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam penuh nostalgia seperti biasa. Waktu ini sehingga pukul 12.30 hari nanti saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu nostalgia rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan daripada filem-filem Melayu klasik era 50-an hingga 60-an. Seperti lagu nyanyian R. Azmi tadi, lagu berjudul Siapa Itu. Siapa yang meminati nostalgia tu yang sedang mendengar ketika ini? Juga selepas ini, sebuah lagu petikan daripada filem Doremi tayangan 1966, nyanyian Tan Sri P. Ramlee, lagu berjudul Obat. Melalui filem Doremi ini, terhasillah perkataan ahli mesyuarat tingkap yang sangat sinonim dengan watak yang dilakonkan oleh A.K. Jailani atau nama sebenarnya Abdul Kadir Jailani. Dan filem ini merupakan filem pertama lakonannya apabila dipelawa oleh Tan Sri P. Ramlee. Dan selepas itu, beliau terus berlakon dalam kebanyakan filem arahan Tan Sri P. Ramlee di Studio Merdeka. Antaranya, filem Nasib Doremi, Keluarga 69, Gerimis, Ahmad Albab dan juga Putus Sudah Kasih Sayang. Satu lagi, Laksmana Doremi. Apapun, filem Doremi ini tetap menjadi tontonan sehingga ke hari ini. Dan persoalan yang ditinggalkan menerusi filem ini, apa dia? Siapa yang mati dulu? Dok mati dulu ke Minah yang mati dulu? Baik, terus saja menggamit kenangan hanya di Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Esmon dan A. Wahid baru saja menghiburkan saudara dengan lagu Budi Anak Dara, petikan daripada filem Anak Dara tayangan 1966. Selepas ini terus saja beribur dengan lagu nyanyian Datuk Ahmad Daud, juga petikan daripada sebuah filem yang ditayangkan pada tahun yang sama, tahun 1966. Lagu berjudul Semurni Kasih daripada filem Kaca Permata. Juga sebuah lagu nostalgia rakaman 1964, Tua Keladi, nyanyian Fazidah Junid. Terus menggamit kenangan nostalgia di klasik.
1: Nostalgia di klasik.

0: Nostalgia di Klasik masih menghiburkan saudara ketika ini, dan selepas ini terus saja berhibur dengan lagu nyanyian Taufik Haji Ali, Penawar Merindu. Juga lagu Hang Jebat, nyanyian E. Karim petikan daripada filem Hang Jebat ditayangkan pada tahun 1961. Menggamit kenangan, nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Nostalgia di Klasik sehingga pukul 12 tengah hari nanti. Hari ini hari Rabu 15 Julai 2026. Masih bertemankan saya Adaliana Syarudin. Sama-sama kita mengkamit kenangan dengan lagu-lagu nostalgia era 50-an hingga 60-an. Dan yang baru saja mendengarkan kami, saudara sedang mendengar Nostalgia di Klasik yang menghimpunkan lagu-lagu kenangan petikan daripada filem-filem Melayu Klasik, juga lagu-lagu rakaman Piring Hitam yang pernah popular sekitar tahun 50-an hingga 60-an. Seperti lagu-lagu selepas ini, duet antara Jasni dan Lena untuk lagu Nyanyian Asmara, petikan daripada filem Anjuran Nasib, tayangan 1952. Juga Norma Mam dengan lagu Nostalgia berjudul Berkelana, rakaman 1960. Tetapi sebelum itu, berhibur dahulu dengan lagu ini, Malam Bulan di Pagar Bintang, petikan daripada filem Pendekar Bujang Lapuk, tayangan 1950. 9 duet Tan Sri P. Ramli bersama-sama Puan Sri Saloma. Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

Baik saudara, untuk waktu ini saya kongsikan terlebih dahulu waktu solat fardu zuhur bagi negeri Sabah dan Sarawak untuk hari ini, hari Rabu 15 Julai 2026, 29 Muharram 1448 Hijriah. Masa waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 12.24 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12.27 minit tengah hari dan Kuching Sarawak 12.48 minit tengah hari. Buat pendengar di Sabah dan Sarawak, selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Menyusur kenangan, negeri di bawah bayu, 88.1, Kota Kinabalu, 91.1, Sandakan.
4: Melodi Klasik, 10 pagi hingga 2 petang.

Menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Rabu 15 Julai 2026 bersamaan 29 Muharram 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan, manakala Kuching Sarawak 12.48 minit tengah hari, Johor Bahru Johor 1.13 minit tengah hari, Kuala Terengganu Terengganu dan Kuantan Pahang 1.16 minit tengah hari, Kota Bharu Kelantan dan Bandaraya Melaka Melaka 1.20 minit tengah hari, Seremban Negeri Sembilan 1.21 minit tengah hari, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 1.22 minit tengah hari, Ipoh Perak 1.25 minit tengah hari, Georgetown, Pulau Pinang, Alus Tak Kedah dan Kanga Perlis masing-masing 1.27 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

0: Panduan gaji permulaan dan kenaikan gaji bawah inisiatif dasar gaji progresif yang diperkenalkan berupaya menarik minat pekerja dengan bayaran gaji yang wajar, khususnya dari kawasan luar bandar. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata kementeriannya menerusi Perkeso komited untuk memperluas peluang mendapatkan pekerjaan termasuk golongan belia luar bandar sebagai usaha menjamin kesejahteraan ekonomi dan pembangunan negara yang seimbang.
1: Kerajaan juga akan memperkenalkan panduan gaji permulaan yang akan mengambil kira gaji minimum, gaji progresif, gaji permulaan graduan dan gaji permulaan berasaskan kemahiran. Panduan gaji permulaan ini diwujudkan bagi memastikan pekerja mendapat gaji wajar dan diseimbangkan dengan kemampuan majikan untuk membayar gaji pekerja.
0: Tambah beliau, kadar gaji yang setimpal dengan tahap pendidikan, kemahiran dan pengalaman boleh dirunding dengan majikan melalui kontrak perkhidmatan atau perundingan perjanjian kolektif bagi pekerja yang mempunyai kesatuan kerja. Subsidi sedia ada termasuk bantuan kepada rakyat dijamin tidak akan dikurangkan walaupun perbelanjaan subsidi petroleum dijangka meningkat susulan konflik di Asia Barat. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chintang menegaskan pelaksanaan Budi Madani Ruan 95, Budi 95 membolehkan pengguna terus membeli petrol pada harga RM1.99 seliter ketika kemuncak krisis pada Mac dan April lalu. Beliau turut menekankan kerajaan bukan sahaja mengekalkan harga petrol malah memastikan bekalan bahan api kekal mencukupi sepanjang tempoh berkenaan.
2: Dua sumbangan yang paling penting telah diperkenalkan melalui Budi 95 ialah satu, harga kekal semasa krisis di Asia Barat terutamanya pada bulan 3 bulan depan. Kedua, kerajaan telah memastikan rakyat ada bekalan minyak. Bekalan minyak itu penting kerana di negara lain mereka beratur untuk dapat minyak, dapat petrol. Di Malaysia kita masih beratur dalam jam kerana kita ada bekalan minyak. So kerajaan telah memastikan kestabilan harga petrol semasa krisis dan juga memastikan kestabilan bekalan minyak semasa krisis. Dan ini adalah keunikan dan juga kelebihan Budi 95.
0: Sementara itu, Liu turut memaklumkan unjuran fiskal 2026 tidak dicadang disemak meskipun konflik di Asia Barat dijangka meningkatkan subsidi produk petroleum kepada hampir RM40 bilion tahun ini. Subsidi petrol RON 95 dan diesel meningkat daripada kira-kira RM800 juta ringgit sebulan pada Januari dan Februari kepada sekitar RM4 bilion sebulan pada Mei dan Jun susulan kenaikan harga minyak mentah dunia. Jelas beliau, peningkatan harga minyak turut menyaksikan hasil berkaitan petroleum bertambah sekaligus membantu menampung sebahagian kos subsidi.
3: Kerajaan telah menanggung subsidi hampir RM800 juta ringgit sebulan bagi RON 95 dan diesel pada bulan Januari dan Februari 2026 sebelum melonjak ke sekitar RM5 bilion sebulan pada bulan Mac dan bulan April 2026. Subsidi pada bulan Mei dan Jun pula mendahana kepada sekitar RM4 bilion sebulan. Harga minyak terus menyederhana pada bulan Julai dan sekiranya harga pasaran semasa ini kekal, kerajaan dijangka akan menanggung jumlah subsidi produk petroleum hampir RM40 bilion bagi tahun 2026 tertakluk kepada perkembangan krisis di Asia Barat. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum.
0: Liu Chintong. Jurang pencapaian murid bandar dan luar bandar mengikut grade purata sijil pelajaran Malaysia SPM 2024 berjaya dirapatkan sebanyak 26.23% bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wuh berkata ia turut memberi impak positif terhadap pengurangan jurang calon yang layak mendapatkan sijil SPM 2024 berdasarkan jantina sebanyak 52.78%.
4: Apa yang KPM akan buat di dalam rancangan pendidikan Malaysia yang telah pun kita mula pada awal tahun ini adalah selain daripada usaha-usaha yang sedang dilakukan, kita juga akan memastikan bahawa nombor satu, berkenaan dengan akses pendidikan dari bandar, di bandar dan juga luar bandar, kita sediakan akses pendidikan yang berkualiti dan mencukupi. Itu nombor satu. Nombor dua, dari segi penyaluran sumber yang sedia ada. Tidak kiralah sekolah-sekolah di bandar ataupun di luar bandar.
0: Wong Kah Wo. Mana-mana pihak yang menggunakan nama, lambang atau identiti rasmi Polis Diraja Malaysia PDRM bagi tujuan komersial tanpa kebenaran boleh dikenakan tindakan mengikut undang-undang. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata perbuatan itu dipandang serius kerana boleh mengelirukan orang ramai sehingga menimbulkan tanggapan bahawa sesuatu produk atau perkhidmatan mendapat sokongan rasmi daripada PDRM. Tindakan itu termasuk siasatan bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 tertakluk kepada fakta kes dan elemen kesalahan yang berjaya dibuktikan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps mengkritik mutu pengadilan perlawanan separuh akhir Piala Dunia 2026 yang menyaksikan Les Bleus tewas 0-2 kepada Spanyol. Pengendali berusia 57 tahun itu merujuk kepada keputusan pengadil dari El Salvador, Ivan Barton, yang menghadiahkan sepakan penalti kepada Spanyol. Beliau mempersoalkan sama ada keputusan itu tepat kerana ia jelas kekasaran yang tidak disengajakan. Deschamps turut mengakui kekalahan kepada La Roja amat sukar diterima, lebih-lebih lagi apabila Perancis berada pada prestasi terbaik dengan jaringan 16 gol dalam 6 perlawanan. Sementara itu, ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe mengakui Spanyol beraksi dengan lebih cemerlang dan lebih layak ke peringkat akhir. Menurut bintang Real Madrid itu, barisan tengah La Roja diketuai Rodri, Dani Olmo dan Fabian Ruiz berjaya memutuskan bekalan bola kepada jentera serangan Perancis sekaligus menyekat ancaman Les Bleus sepanjang perlawanan. Penyerang berusia 27 tahun itu bagaimanapun optimis Perancis mempunyai kekuatan untuk bangkit semula menjelang Euro 2028. Bagi pemain pertahanan Spanyol Pedro Porro, kejayaan mara ke pentas akhir Piala Dunia ibarat impian menjadi kenyataan. Pemain Tottenham Hotspur itu gembira dengan mentaliti yang ditunjukkan pasukan dari awal hingga akhir perlawanan. Porro yang menjadikan gol kemenangan ketika Spanyol menewaskan Perancis awal pagi tadi menyifatkan kejayaan itu hasil usaha seluruh pasukan. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dengan Argentina awal pagi esok.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas Bahrain dan Kuwait dengan menyasarkan beberapa kemudahan yang dikaitkan dengan tentera Amerika Syarikat. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC, serangan di Bahrain menyasarkan beberapa gudang simpanan sokongan senjata, pusat komunikasi satelit serta barangan kediaman yang menempatkan tentera Amerika. Manakala di Kuwait, pangkalan tentera Amerika menjadi sasaran. Dalam pada itu, tentera laut IRGC dan Amerika dilaporkan berbalas serangan di Selat Hormuz. Agensi berita Tasnim melaporkan letupan kedengaran di Bandar Abbas serta beberapa bandar di pesisir dan pulau milik Iran. Laporan agensi berita Mehra pula mendakwa letupan di Timur Sirik mempunyai kaitan dengan insiden berbalas serangan di perairan teluk berhampiran. Sementara itu, Presiden Donald Trump mengancam untuk memperluas serangan ke atas Iran minggu depan dengan menyasarkan loji jana kuasa dan jambatan sekiranya Tehran enggan kembali ke meja rundingan. Tegas Trump, operasi ketenteraan Washington akan diteruskan sehingga Iran bersedia untuk berunding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar gaji progresif tarik minat pekerja luar bandar. Kekal subsidi Budi 95 lindungi rakyat ketika krisis. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baiklah saudara, sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pasukan pertama dari benua Afrika yang berjaya mara ke separuh akhir kejohanan Piala Dunia ialah pasukan Maghribi pada edisi 2022 yang berlangsung di Qatar. Perjalanan pasukan Maghribi sangat baik di peringkat kumpulan apabila mencatatkan satu keputusan seri dan menang dua perlawanan sekaligus membolehkan mereka ke pusingan 16. Pasukan Maghribi sekali lagi membuat kejutan selepas menyingkirkan pasukan Spanyol menerusi penentuan sepakan penalti selepas seri tanpa jaringan. Di peringkat suku akhir, pasukan Maghribi menewaskan pasukan Portugal dengan keputusan 1-0 dan berjaya mara ke separuh akhir. Akan tetapi, mereka terpaksa akur tewas kepada pasukan Perancis dan menjadikan pasukan Maghribi satu-satunya pasukan dari benua Afrika yang berjaya mara ke peringkat separuh akhir kejohanan Piala Dunia. Formasi bola di klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Sujana Archive pada hari ini.
3: KASA. K-A-S-A. KASA. KASA adalah angkasa.
2: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Siti Salma dengan isu yang ditunggu membawa kita ke pukul 3.36 minit petang. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 15 Julai 2026, bersamaan 29 Muharram 1447 Hijriah. Masuk waktu solat fardu asar di Kota Kinabalu Sabah pada pukul 3.48 minit petang, wilayah Persekutuan Laban 3.51 minit petang, Kuching Sarawak 4.13 minit petang, Johor Bahru Johor 4.38 minit petang, Kuala Terengganu 4.40 minit petang, Kuantan Pahang 4.41 minit petang, Kota Baru Kelantan dan Bandar Raya Melaka 4.44 minit petang, Seremban Negeri Sembilan 4.45 minit petang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 4.46 minit petang, Ipoh Perak 4.49 minit petang, Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 4.51 minit petang. Baik saudara, kita teruskan lagi hiburan Taufik Haji Ali, Kau Ku Nanti, dan selepas itu lagu paduan suara S. Roha bersama dengan Salim Ai, lagu yang berjudul Oh Salamah.

Usir segera rakyat Israel berstatus dui kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Mestika Klasik.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pasukan pertama dari benua Afrika yang berjaya mara ke separuh akhir kejohanan Piala Dunia ialah pasukan Maghribi pada edisi 2022 yang berlangsung di Qatar. Perjalanan pasukan Maghribi sangat baik di peringkat kumpulan apabila mencatatkan satu keputusan seri dan menang dua perlawanan sekaligus membolehkan mereka ke pusingan 16. Pasukan Maghribi sekali lagi membuat kejutan selepas menyingkirkan pasukan Spanyol menerusi penentuan sepakan penalti selepas seri tanpa jaringan. Di peringkat suku akhir, pasukan Maghribi menewaskan pasukan Portugal dengan keputusan 1-0 dan berjaya mara ke separuh akhir. Akan tetapi, mereka terpaksa akur tewas kepada pasukan Perancis dan menjadikan pasukan Maghribi satu-satunya pasukan dari benua Afrika yang berjaya mara ke peringkat separuh akhir kejohanan Piala Dunia. Formasi bola di Klasik.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.

Lagu yang membawa kita ke tahun 1989. Lagu nyanyian daripada Datuk Sheila Majid. Lagu yang bertajuk Antara Anyer dan Jakarta. 6.46 minit petang ketika dan waktu ini. Saya nak bacakan beberapa lagi lah ucapan di WhatsApp Radio Klasik. Yang ini daripada Atih Yaakob yang berada di Port Dickson, Negeri Sembilan. Petang-petang macam ni sedang layan lagu-lagu menggamit kenangan sambil minum petang. Dan hari ini Syazmil, orang rumah saya goreng cempedak. Wow, kemain eh. Dan seterusnya juga kita ada pendengar yang berada di Penang, Kak Siti Amy. Petang-petang dekat sini redup je Syazmil, dan sambil-sambil layan Radio Klasik, sambil juga tunggu kek pisang masak. Alamak tuan, kalau ada lebih bagi saya sikit eh. Okay. Juga saya nak menyapa Kak Zaliha Husin yang berada di Ipoh, Perak. Baru je habis buat rempeyek ni. Dan untuk Syazmil, bila-bila datang Ipoh, mailah kedai Cik belanja kuih. Saya memang dah lama tak pergi Perak eh. Apapun, terima kasih banyak-banyak untuk saudara pendengar yang sentiasa berada di frekuensi Radio Klasik di tempat saudara. Baiklah saudara, sekejap lagi saudara akan dihiburkan dengan lagu daripada kumpulan Boboy, Episod Cinta. Tapi sebelum tu, mari kita dengarkan dahulu lagu ini daripada Heavy Machine dengan lagu yang bertajuk Sesaat Kau Hadir. Semuanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Radio Klasik mengkamin kenangan. 6.56 minit petang ketika dan waktu ini, saya nak bacakan kiriman yang ini daripada Abang Man yang berada di Sarawak. Assalamualaikum Syazmil. Waalaikumsalam. Ni, isteri saya pesan beli sate, jadi saya singgah sekejap di Pasar Malam Batu 7 Kota Sentosa, Kuching. Suami misalilah Abang Man ni. Apapun, terima kasih banyak-banyak untuk pendengar setia Radio Klasik yang berada di Sarawak serta di Sabah serta di Brunei juga. Terima kasih menjadikan Radio Klasik pilihan nombor satu di hati saudara. Baiklah saudara, saya nak hiburkan saudara dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada Nur Syil Amin. Lagu yang bertajuk Bedah Bedi, Bedah Bedu, terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Raya dan lagu Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan musliman, sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri di semenanjung Malaysia. Bagi Johor baru Johor, waktu maghrib akan masuk tepat pada pukul 7.19 malam. Kuala Terengganu 7.27 malam. Kuantan Pahang 7.24 malam. Kota Baru Kelantan 7.32 malam. Bandaraya Melaka 7.26 malam. Seremban Negeri Sembilan 7.28 malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 7.30 malam. Ipoh Perak 7.34 malam. Georgetown Pulau Pinang 7.38 malam. Alustar Kedah 7.39 malam. Manakala bagi Kangar Perlis 7.40 malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebagai paduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri di Sabah, Labuan dan Sarawak. Bagi Kota Kinabalu Sabah, waktu isyak akan masuk tepat pada pukul 7.50 minit malam. Wilayah Persekutuan Labuan 7.53 minit malam dan Kuching Sarawak 8.8 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Nur Zila binti Aminuddin ataupun Ella dengan lagu yang bertajuk Terima Kasih baru saja menghiburkan saudara. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan musliman, sekarang disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri di Semenanjung Malaysia. Bagi Johor baru Johor, waktu isyak akan masuk tepat pada pukul 8.33 minit malam. Kuala Terengganu, Terengganu 8.41 minit malam. Kuantan, Pahang 8.38 minit malam. Kota Baru, Kelantan 8.42 minit malam. Bandaraya Melaka 8.40 minit malam. Seremban Negeri Sembilan 8.42 minit malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 8.45 minit malam. Ipoh, Perak 8.49 minit malam. Georgetown, Pulau Pinang 8.53 minit malam. Alustar, Kedah 8.54 minit malam. Dan Kangar, Perlis 8.55 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
1: Radio Klasik menggamit kenangan
2: sepanjang jalan kenangan. Satu jam lagu-lagu penuh memori.

15 Julai 2008, sambutan perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Pengisytiharan Sambutan Perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman diadakan di Alor Star, Kedah. Majlis Kilang Gemilang dan penuh adat istiadat ini dimulakan dengan perarakan bergajah sejauh 3 km. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Haminah Hamidun, Sultanah Kedah kemudian diarak menaiki bahtera emas lapis suasa, kenderaan khas sepanjang 22 meter. Perarakan bermula dari Wisma Darul Aman menuju ke Balai Besar. Seramai kira-kira 100,000 orang rakyat Kedah berkumpul di sepanjang jalan meraikan Sultan yang mereka sayangi. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim diputerakan pada 28 November 1927 dan menaiki takhta pada 15 Julai 1958 selepas kemangkatan ayahanda baginda.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pasukan pertama dari benua Afrika yang berjaya mara ke separuh akhir kejohanan Piala Dunia ialah pasukan Maghribi pada edisi 2022 yang berlangsung di Qatar. Perjalanan pasukan Maghribi sangat baik di peringkat kumpulan apabila mencatatkan satu keputusan seri dan menang dua perlawanan sekaligus membolehkan mereka ke pusingan 16. Pasukan Maghribi sekali lagi membuat kejutan selepas menyingkirkan pasukan Spanyol menerusi penentuan sepakan penalti selepas seri tanpa jaringan. Di peringkat suku akhir, pasukan Maghribi menewaskan pasukan Portugal dengan keputusan 1-0 dan berjaya mara ke separuh akhir. Akan tetapi, mereka terpaksa akur tewas kepada pasukan Perancis dan menjadikan pasukan Maghribi satu-satunya pasukan dari benua Afrika yang berjaya mara ke peringkat separuh akhir kejohanan Piala Dunia. Formasi bola di klasik.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
3: Radio Klasik di Shah Alam, 98.3.
4: Ritma Klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.

di Kangar Perlis, frekuensi Radio Klasik di sana 94.9. Kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan menerusi Ritma Klasik hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan. Baiklah saudara, ada lagi satu perlawanan separuh akhir akan dilangsungkan tepat pada pukul 3 pagi nanti. Pertemuan di antara pasukan England akan bertemu pasukan Argentina. Jadi saudara peminat bola sepak boleh saksikan menerusi saluran Sukan Plus di TV OK, juga penstriman langsung menerusi RTM Klik. Kalau tanya saya, saya memang sokong pasukan England. Kalau tak percaya, boleh pergi ke Facebook rasmi Radio Klasik dan saudara boleh tengok gambar saya memang pakai baju England dari awal Piala Dunia 2026 ini bermula sampailah sekarang ini. Jadi kalau tanya saya ramalan untuk perlawanan pada pagi nanti, saya bagi ramalan yang selamat lah, England 2 Argentina 1. Itu ramalan saya. Jadi kalau saudara ada ramalan nak kongsikan dengan saya, boleh hantarkan di nombor WhatsApp Radio Klasik 013-56-56-128. Perlawanan separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026, pertemuan di antara pasukan England bertemu dengan pasukan Argentina. Dan sekejap lagi saudara, saudara akan dihiburkan dengan gandingan daripada Iwan dan juga Amelina, lagu yang bertajuk Memori Daun Pisang. Tapi sebelum tu, saya nak berikan laluan seketika kepada kumpulan Slam untuk lagu yang bernama Rindiani. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

daripada Dato' Jamal Abdillah dengan lagu yang bertajuk Di Sudut Kamar Hatiku, baru saja menghiburkan saudara. Baiklah, saya nak bacakan beberapa kiriman di WhatsApp Radio Klasik. Yang ini daripada Kak Imah dari Marang. Katanya, saya tak tahu nak bagi tahu skor berapa ramalan, tapi saya boleh menyatakan pasukan England akan menang pada awal pagi nanti. Baik, terima kasih juga. Ada Abang Abdul Latif Shazmel, saya penyokong Argentina. Saya ramal Argentina akan menang dengan keputusan 2-0 pada awal pagi nanti. Juga Pak Din dari Sungai Koyan, saya penyokong pasukan England. Saya meramalkan perlawanan pada awal pagi nanti, pasukan England 3, Argentina 2. Dan seterusnya, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Saya jejaka idaman dari flat Sri Selangor. Saya sokong Argentina. Dengan ramalan saya pada awal pagi nanti, keputusannya Argentina 3, England 2. Baiklah, apa saja ramalan saudara, jadi semuanya bakal terjawab pada pukul 3 pagi nanti. Jadi boleh standby di kaca televisyen di saluran Sukan Plus, TV OK, juga penstriman langsung menerusi aplikasi RTM Klik untuk perlawanan separuh akhir pasukan England akan bertemu dengan pasukan Argentina. Baiklah saudara, sekejap lagi menarik menanti saudara di jam yang seterusnya pada pukul 10 malam seperti biasa. Nostalgia di Klasik, lagu petikan daripada filem Melayu klasik dan juga rakaman Piring Hitam akan menghiburkan saudara. Tapi sebelum tu, mari kita berhibur seketika dengan lagu ini. Lagu nyanyian daripada Safura dengan lagu yang bertajuk Sedalam Mana Cintamu. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmin Izzuan dan sekarang dah pun pukul 10.05 minit malam. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, pada pukul 10 malam, kita akan masuk dalam ruangan nostalgia di Klasik yang mana lagu-lagu pada tahun 40-an, 50-an dan juga 60-an akan menghiburkan saudara menerusi lagu petikan daripada filem Melayu klasik serta rakaman Piring Hitam. Dan saya nak mulakan dengan lagu ini. Ingatkah saudara dengan filem Perjodohan yang dibintangi oleh Tan Sri P. Ramlee, yang mana filem Perjodohan mengisahkan kehidupan rumah tangga Rashid dan Habibah yang sentiasa bergolak akibat sikap masing-masing yang keras kepala, panas baran dan enggan bertolak ansur. Pergaduhan yang bermula daripada perkara-perkara kecil akhirnya membawa kepada perceraian. Namun, selepas berpisah, mereka mula menyedari bahawa mereka masih saling sayang menyayangi. Dengan bantuan keluarga dan rakan-rakan, akhirnya kedua-duanya berdamai dan mengambil keputusan untuk rojok semula demi kebahagiaan keluarga. Filem ini menggabungkan unsur komedi, drama dan pengajaran tentang pentingnya toleransi, kepercayaan serta persefahaman dalam rumah tangga. Lagu yang menghiasi filem Perjodohan, lagu yang bertajuk Hujan di Tengah Hari daripada Tan Sri P. Ramlee, semuanya di Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan 10.18 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Masih lagi dalam Nostalgia di Klasik, lagu-lagu petikan daripada filem Melayu Klasik dan juga rakaman Piring Hitam menghiburkan saudara sekarang ini juga. Tetapi sebelum tu saya nak menyapa antara yang mendengarkan Radio Klasik ketika ini, daripada Roy Wonderglow yang berada di Kampung Tulang Rimau, Johor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat Radio Klasik, Roy sedang santai melayan lagu-lagu nostalgia yang menggamit kenangan. Baiklah saudara, ingatkah saudara dengan filem Tun Fatimah yang diterbitkan pada tahun 1962, yang mana filem Tun Fatimah mengisahkan kehidupan Tun Fatimah, puteri kepada Bendahara Melaka yang terkenal kerana kecantikan, kebijaksanaan dan keberaniannya. Akibat fitnah serta perebutan kuasa di istana, ayah, suami dan ahli keluarganya dihukum bunuh atas perintah Sultan Mahmud Shah, yang mana Tun Fatimah kemudian dipaksa menjadi permaisuri Sultan walaupun menanggung kesedihan dan dendam yang mendalam. Dalam keadaan itu, beliau berusaha menegakkan keadilan serta mempertahankan Kesultanan Melaka ketika berdepan dengan ancaman serangan Portugis. Filem ini mengetengahkan tema pengorbanan, kesetiaan, kezaliman pemerintahan dan ketabahan seorang wanita yang menghadapi tragedi hidup. Lagu ini nyanyian daripada R. Azmi bersama dengan Rafiah Buang, lagu yang bertajuk Asam Paya. Semuanya di Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamin kenangan 10.45 minit malam ketiga dan waktu ini. Masih lagi dalam ruangan nostalgia di Klasik. Lagu petikan daripada filem Melayu Klasik dan juga rakaman Piring Hitam. Baiklah saudara, ingatkah saudara dengan filem Insaf yang diterbitkan pada tahun 1954, yang mana filem Insaf mengisahkan seorang insan yang hanyut dalam kesilapan dan menurut hawa nafsu sehingga tindakannya membawa penderitaan kepada orang di sekelilingnya. Setelah berdepan pelbagai dugaan dan akibat daripada perbuatannya sendiri, dia akhirnya menyedari kesilapannya serta bertaubat dan berusaha memperbaiki hubungan dengan keluarga serta masyarakat. Filem ini menekankan nilai keinsafan, pengampunan dan kepentingan memilih jalan yang benar. Lagu ini gandingan Asiah bersama dengan Abdullah Cik, lagu yang bertajuk Serampang 8, lagu yang menghiasi filem Insaf pada tahun 1954. Semuanya di Nostalgia di Klasik.

0: Tindakan tegas termasuk pengusiran serta merta akan diambil terhadap mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan untuk menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian kerajaan kekal jelas untuk tidak akan berkompromi jika dakwaan tersebut dibuktikan benar.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, kita tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, kerana kita tidak iktiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini semua agensi telah menjalankan siasatan.
0: Terdahulu, Kerajaan Negeri Johor menggesa Kementerian Dalam Negeri dan agensi berkaitan supaya menjalankan siasatan berhubung operasi Network School yang didakwa disertai warga Israel. Subsidi sedia ada termasuk bantuan kepada rakyat dijamin tidak akan dikurangkan walaupun perbelanjaan subsidi petroleum dijangka meningkat susulan konflik di Asia Barat. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong menegaskan pelaksanaan Budi Madani RON 95, Budi 95 membolehkan pengguna terus membeli petrol pada harga RM1.99 seliter. Jelas beliau, kerajaan bukan sahaja mengekalkan harga petrol, malah akan memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit petrol RON 97 kekal RM4 seliter, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42. Sementara itu, harga diesel tanpa subsidi meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter. Jelas Kementerian Kewangan, harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Kementerian Perpaduan Negara KPN melancarkan dua pelan strategik sebagai dokumen rujukan utama dalam menetapkan hala tuju kementerian bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menurut menterinya, Dato' Aaron Ago Dagang, pelan strategik KPN 2026-2030 dan pelan strategik pendigitalan KPN 2026-2030 akan dilaksanakan secara berfasa bagi memperkukuh agenda pembinaan negara bangsa.
2: Pelan strategik 2026-2030 ini adalah satu pelan strategik yang berterusan daripada tahun yang lepas. Cuma dalam pelan yang baru ini kita tambahkan dua agenda yang besar, iaitu penjitalan dan juga tabi urus. Tapi yang the call business di bawah kementerian seperti patriotisme, pembinaan negara bangsa, komuniti perpaduan, ekosistem perpaduan memang sentiasa ada.
0: Dato' Aaron Ago Dagang. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Majlis atau Jabatan Agama Islam Negeri tidak pernah melantik Majlis Ulama Rohingya Malaysia untuk menguruskan atau memperakukan urusan pernikahan melibatkan komuniti etnik Rohingya. Menurut JAKIM, semakan mendapati dokumen yang tular bukan merupakan dokumen yang diiktiraf atau dikeluarkan oleh mana-mana pihak berkuasa agama Islam di Malaysia. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan tidak mempercayai dan menggunakan dokumen berkenaan. Seramai 327 keluarga terjejas banjir di Melaka baru-baru ini bakal memperoleh pengecualian bayaran bil air bagi Julai di bawah bantuan khas Melaka Sayang Rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata bantuan khas itu melibatkan implikasi kewangan kerajaan negeri sebanyak RM50,000.
3: Saya telah mengarahkan supaya pelaksanaannya dipermudahkan dan dipercepatkan dan tidak boleh dibebankan dengan urusan birokrasi. Jadi macam-macam cara lah. Kalau dia orang dah tahu dia ni mangsa banjir, kenapa pula lagi dah minta bukti apa semua. Mungkin JPKK boleh mainkan peranan, mungkin wakil rakyat kawasan boleh mainkan peranan, mungkin jabatan-jabatan kerajaan juga mainkan peranan untuk memberikan mereka sebagai mengurangkan birokrasi supaya mereka dapat menikmati bil percuma pada bulan Julai ini.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Satu sindiket penyelewengan diesel bersubsidi tumpas dalam serbuan di sebuah stor penyimpanan di Damansara. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kuala Lumpur, Muhammad Sabri Seman berkata sebanyak 9,000 liter diesel berjaya dirampas dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM265,000.
4: Modus peranan mereka iaitu mereka menggunakan individu yang berbeza bagi setiap peringkat. contohnya, yang isi minyak dari stesen minyak di Sungai Besi contohnya, orang yang lain. Kemudian dia akan tinggalkan kenderaan tersebut dengan dibiarkan kunci dalam kenderaan, orang lain pula mai ambil. Orang lain pula mai hantar ke sini di tempat stor balik. Sampai stor dipindahkan, orang di sini akan hantar ke tempat rahsia yang dijanjikan pula. Kemudian akan sampai orang lain pula untuk bawa kenderaan tu ke tempat kita percaya mereka menjual di tempat industri lah.
0: KPDN turut menahan tiga lelaki bagi membantu siasatan membabitkan seorang warga tempatan dan dua warga Bangladesh berusia antara 30 hingga 40 tahun. Sementara itu, di Pulau Pinang, sebanyak 10,190 helai jersi tiruan pelbagai jenama bernilai lebih RM500,000 berjaya dirampas KPDN. Seorang lelaki tempatan berusia 29 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan. Pengarah KPDN Pulau Pinang, S. Jagan berkata, siasatan mendapati suspek menjual jersi tersebut secara dalam talian termasuk jualan secara siaran langsung. Kes disiasat bawah Akta Cap Dagangan 2019. Seorang murid tahun 1 maut di langgar bas sekolah yang dinaikinya di Jalan Bunga Raya, Taman Seri Lalang, Keluang, Johor. Ketua Polis Daerah ACP Bahrin Mohd Noh berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 4.20 petang selepas murid lelaki berusia 7 tahun itu turun dari bas dan berada di tepi kenderaan terbabit. Pemandu bas, seorang wanita berumur 36 tahun, kemudian membelok dan tanpa sedar telah melanggar mangsa sehingga jatuh. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 411 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
5: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tumpuan dunia kini terarah kepada aksi separuh akhir yang menemukan dua kuasa besar bola sepak dunia, England dan Argentina, awal pagi esok. The Three Lions memburu tiket ke akhir buat kali pertama sejak muncul juara pada 1966. Manakala, La Albiceleste berusaha meneruskan momentum untuk menambah satu lagi penampilan di pentas akhir. Pasukan yang berjaya mara ke akhir bakal bertemu Spanyol Isnin depan. Dalam pada itu, pemain tengah England, Jude Bellingham, terus menjadi tumpuan menjelang aksi separuh akhir esok. Pemain berusia 23 tahun itu mencetuskan fenomena dalam kalangan penyokong selepas membantu pasukannya mara ke kelompok 4 terbaik. Di kampung halamannya, Stourbridge, pelbagai sambutan diadakan termasuk mural khas dan tawaran perjalanan percuma kepada penumpang yang bernama Jude. Bellingham kini berkongsi kedudukan selaku penjaring terbanyak Three Lions bersama pasukan bersama kapten pasukan Harry Kane dengan 6 gol. Sementara itu, rumah bintang muda Spanyol Lamine Yamal di Barcelona dilaporkan menjadi sasaran cubaan pecah masuk beberapa jam selepas beliau membantu negaranya mara ke perlawanan akhir Piala Dunia. Menurut polis wilayah Catalonia, dua individu bertopeng didapati cuba memasuki kediaman Lamine Yamal namun melarikan diri selepas dikesan pengawal keselamatan. Tiada kecederaan atau kerugian dilaporkan dalam kejadian itu dan siasatan sedang dijalankan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lebih 2,000 kes Ebola termasuk 754 kematian direkodkan di Congo. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran wabak itu berkemungkinan 2 hingga 4 kali lebih besar daripada angka rasmi. Dalam pada itu, pihak berkuasa kesihatan memaklumkan wabak itu kini telah merebak ke 5 wilayah di negara Afrika Tengah berkenaan. WHO memaklumkan tiada vaksin atau rawatan yang diluluskan. Namun, ujian klinikal pertama ubat antivirus telah dimulakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengusiran serta merta rakyat Israel di Malaysia. Subsidi untuk rakyat kekal terjamin. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: Tindakan tegas termasuk mengusir serta-merta mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pendudukan Malaysia kekal jelas untuk tidak mengiktiraf Israel dan tidak akan kompromi jika dakwaan itu terbukti benar. Siasatan menyeluruh dan terperinci turut sedang dilaksana semua agensi berkaitan termasuk isu pengoperasian Network School di Forest City, Kelang Patah.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, kita tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, kerana kita tidak ikhtiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini, semua agensi telah menjalankan siasatan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jabatan Imigresen Malaysia dalam pada itu memaklumkan 266 warga asing dari 40 negara di Forest City telah diperiksa susulan isu Network School di kawasan berkenaan. Ketua pengarahnya Datuk Zakaria Syaaban mendedahkan semakan awal mendapati kesemua individu berkenaan memiliki dokumen imigresen yang sah berdasarkan rekod semasa. Bagaimanapun, semakan dan siasatan lanjut diteruskan bagi memastikan pematuhan sepenuhnya terhadap syarat kemasukan serta peruntukan Akta Imigresen 1959-63 dan undang-undang berkaitan. Ini pula mengenai pilihan raya negeri, PRN Negeri Sembilan ke-16. Datuk Seri Anwar menegaskan negeri itu memerlukan kepimpinan yang bersih dan berintegriti bagi berupaya meneruskan agenda pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Jelas beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan, PH, seluruh jentera akan bekerja bersungguh-sungguh demi masa depan generasi akan datang serta membawa perubahan terbaik kepada rakyat negeri itu. Beliau berkata demikian pada majlis pengumuman calon PH untuk PRN Negeri 9 ke-16 di Dataran Melang. Senarai 36 calon yang diumumkan turut menampilkan gabungan muka baharu dan pemimpin berpengalaman daripada parti komponen. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyarankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula November. Jelas beliau, keperluan itu bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Perdana Menteri turut memaklumkan keperluan dan strategi untuk mewujudkan stok simpanan petroleum negara akan dikaji. Beliau berkata ia bagi menjamin keterjaminan tenaga serta memperkukuh daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan krisis bekalan global. Selain bagi memastikan agenda peralihan tenaga negara terus dilaksanakan secara tersusun dan berimpak selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Katanya perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 2026. Harga runcit petrol RON 97 dalam pada itu kekal RM4 seliter berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42. Sementara itu, harga diesel tanpa subsidi meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter. Jelas Kementerian Keuangan, harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Subsidi sedia ada termasuk bantuan kepada rakyat dijamin tidak akan dikurangkan walaupun perbelanjaan subsidi petroleum dijangka meningkat susulan konflik di Asia Barat. Timbalan Menteri Keuangan Liu Chin Tong menegaskan pelaksanaan Budi Madani RON 95, Budi 95 membolehkan pengguna terus membeli petrol pada harga RM1.99 sen seliter. Jelas beliau, kerajaan bukan sahaja mengekalkan harga petrol, malah akan memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi. Dua pelan strategik baharu diperkenal Kementerian Perpaduan Negara, KPN, sebagai panduan dalam menetapkan hala tuju kementerian bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menterinya Dato' Aaron Agudagang memaklumkan pelan strategik KPN 2026-2030 menggariskan 5 teras, 12 strategi dan 33 inisiatif bagi memperkukuh agenda pembinaan negara bangsa.
2: Plan strategik atau prinsip kualitatif ini adalah satu plan strategik yang berterusan daripada tahun yang lepas. Cuma dalam plan yang baru ini kita tambahkan dua agenda yang besar, iaitu pendigitalan dan juga tabi urus. Tapi yang the core business di bawah kementerian seperti patriotisme, pembinaan negara bangsa, komuniti, perpaduan, ekosistem perpaduan memang sentiasa ada.
0: Dalam pada itu, Dato' Aaron Agoo optimis Pelan Strategik Pendigitalan KPN 2026-2030 yang merangkumi 7 strategi, 21 program dan 55 subprogram mampu membangunkan ekosistem digital yang lebih sistematik dan berdaya saing.
2: Pelan Strategik Pendigitalan itu juga melibatkan kesemua agensi kementerian di bawah Kementerian Pertahanan Negara dan juga banyak juga program di bawah itu. Itu telah mengikut kehendak pendigitalan kementerian, bukan saja Kementerian Pertahanan Negara tapi kesemua kementerian di seluruh di kerajaan Malaysia ini juga menuju kepada transformasi modern towards AI.
0: Dato' Aaron Agoo Dagang.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina mara ke pentas akhir selepas menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir di Stadium Atlanta Amerika Syarikat awal pagi tadi. Anthony Gordon menjaringkan gol pada minit ke-55 namun Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada minit ke-85. Ketika perlawanan seakan-akan dilanjutkan ke masa tambahan, ketua pasukan Argentina Lionel Messi sekali lagi membuktikan majisnya apabila hantaran lintang beliau berjaya ditanduk masuk oleh Lautaro Martinez pada masa kecederaan untuk mengesahkan kemenangan mutlak. Dengan kemenangan itu, Argentina bakal menentas Spanyol di pentas akhir Piala Dunia 2026 pada Isnin 20 Julai ini.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara. Lubnan dan Israel bersetuju untuk memulakan pelaksanaan pelan zon perintis di wilayah selatan Beirut. Persetujuan tersebut tercapai hasil pusingan baharu rundingan tajaan Amerika Syarikat sekaligus membuka jalan kepada pengunduran berperingkat tentera Israel dan penempatan tentera Lubnan di sempadan dalam masa terdekat. Langkah berkenaan merupakan fasa penting di bawah rangka kerja perjanjian damai yang dimeterai bulan lepas bagi menamatkan konflik bersenjata antara Israel dan kumpulan pejuang Hezbollah. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mendedahkan situasi kemanusiaan di Gaza kekal kritikal dengan 1.4 juta penduduknya memerlukan bantuan tempat tinggal jangka panjang. Jurucakap PBB Stefan Dujarric menjelaskan 850,000 penduduk Gaza yang sangat memerlukan bantuan perlindungan kecemasan segera. Jelas beliau, walaupun pelbagai usaha bantuan dilakukan termasuk bagihan lebih 378,000 barangan keperluan bulan lalu, kekangan dana yang meruncing ketika ini mengancam usaha mengisi semula stok bekalan sebelum ketibaan musim sejuk. Tentera Amerika Syarikat melancarkan satu lagi siri serangan udara ke atas kedudukan tentera Iran. Serangan berkenaan menyasarkan sistem pertahanan pantai serta tapak penyimpanan dan pelancaran peluru berpandu jelajah di Pulau Greater Tom. Markas Pemerintahan Pusat Amerika, CENTCOM, mengesahkan operasi ketenteraan selama 90 minit tersebut menggunakan peluru berpandu berkuasa tinggi bagi melumpuhkan keupayaan ketenteraan Iran yang didakwa digunakan untuk mengancam kapal komersial di Selat Hormuz. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

16 Julai 1981, penganugerahan darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN kepada Yang Berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1981, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Al-Marhum, Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Yang di-Pertuan Agong berkenan menganugerahkan darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN yang membawa gelaran tun kepada Yang Berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Istiadat penganugerahan ini berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Darjah kebesaran tertinggi bagi individu bukan kerabat diraja itu diberikan sebagai tanda penghargaan atas jasa dan khidmat beliau kepada rakyat dan negara. Yang Berbahagia, Dato' Hussein menjadi Perdana Menteri ketiga bagi tempoh 5 tahun pada 15 Januari 1976 hingga 16 Julai 1981. Beliau yang diberi gelaran Bapa Perpaduan merupakan seorang tokoh politik yang tegas dan berpendirian teguh serta sangat mengambil berat soal-soal hubungan antara kaum. Yang Berbahagia, Dato' Hussein pernah memegang jawatan sebagai Menteri Pelajaran pada tahun 1970 dan kemudiannya sebagai Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1973. Beliau juga pernah memegang portfolio Menteri Kewangan dan Menteri Penyelarasan Perbadanan Awam.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.